No a keď budu mam dalši wobchadny pokier za was na B106 posta mjez Blunjom a Zabrodom, tam stej čorny Caddy, tam wyska ja. Kaž dźěli nam swjone připosłucha na B106 posta mjez Blunjom a Zabrodom, potekim z čorneho Caddy a von wyska ja.